0: El nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Yo soy Carolyn Méndez, acompañándote a disfrutar esta mañana. Y te cuento que hoy a partir de las 7 de la noche llega la noche mágica. ¿Qué de qué hablo? Escucha lo siguiente para que te enteres.
1: Los domingos en la noche, el nuevo Sol 97.1 se pone romántico en Noche Mágica.
2: Hasta que
1: baladas pop y románticas favoritas con la animación de Cristi Valderrama. Noche Mágica.
3: Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé.
1: Domingos de 7 a 10 de la noche por el nuevo Sol 97.1.
3: Para cuando decidas volver.
4: Visionado en un resbalón y caída, llámame Eli Anijar al 1-800-747-FREE para su consulta gratis. Escuchamos y luchamos para ganar. Esa es la diferencia en Anijar y Levine. Nuestro excepcional equipo legal luchará para ganarle la máxima compensación posible. No hay ninguna obligación cuando usted llame. Y nosotros no cobramos hasta que ganamos su caso. Llame al 1-800-747-FREE y retome el control de su vida.
5: Oficina principal, Tampa.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
5: ¿Qué dijo?
2: Dije nada.
7: ¿Cómo así que dijiste nada?
2: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
5: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
2: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
8: Tampa Bay, prepárate. Este 17 de octubre llega, juntos y con ritmo, al Jingling Center. Ven a bailar al ritmo de gente de zona. Grupo Manía.

0: Charming Ultra Soft Smooth Hair. Tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
2: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
3: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
1: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
2: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
3: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
4: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
5: Si crees que tu hijo sufrió una lesión durante el parto, o que un diagnóstico equivocado o un error médico causó una lesión o la muerte de un ser querido, nuestros abogados especializados en negligencia médica están aquí para evaluar tu caso sin costo. Visita abogados.com. Morgan & Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Hablamos tu idioma. Oficinas en Tampa.
6: Celebrando el mes de la hispanidad, SunGoes Credit Union presenta el concierto que une nuestras culturas en un evento benéfico para nuestra comunidad, juntos y con ritmo.
7: Desde la República Dominicana, Alexandra Quinn. De Puerto Rico, Grupo Manía. Y de Cuba, Gente de Zona. Sábado 17 de octubre en el Jingling Center.
6: La mezcla perfecta, juntos y con ritmo.
7: Boletos ya en suncoast.com/juntos. Auspiciado por Ana G. Méndez University
6: y Seminole Hard Rock Hotel en Casino Tampa.
8: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
10: Una estación de Raúl Alarcón.
11: El nuevo Sol 97.1.
12: Escúchanos.
13: Nandy y Christy, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
12: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
14: Reproduciendo el Sol 97.1.

0: Sol 97.1. Yo soy Carolyn Méndez en tu radio. Qué rico escuchar esas bachatas que me alegran. A mí me empiezan a alegrar la mañana y me empieza a sonar los piecitos como fiesta, baile. Yo estoy en tu radio y ¿sabes qué? Hoy te voy a estar diciendo qué hacer si no tienes planes para el día de hoy, pero más adelante, porque ahora me gustaría que escuches lo siguiente, porque se acerca la noche mágica por el nuevo Sol 97.1.
1: Los domingos en la noche, el nuevo Sol 97.1 se pone romántico en Noche Mágica.
2: Hasta que
1: baladas pop y románticas favoritas con la animación de Cristi Valderrama. Noche Mágica.
3: Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé.
1: Domingos de 7 a 10 de la noche por el nuevo Sol 97.1.
3: Para cuando decidas volver.
4: Conforme con solo centavos. En Anijari Levine lucharemos para que usted obtenga la máxima compensación posible. Esa es la diferencia en Anijari Levine. Llame a nuestro equipo de expertos legales ahora mismo para una consulta gratis. Le ayudaremos a retomar el control de su vida. Llame al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
5: Oficina principal, Tampa.
6: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
7: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
8: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
6: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
7: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
8: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
9: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Celebrando el mes de la hispanidad, SunCoast Credit Union presenta el concierto que une nuestras culturas en un evento benéfico para nuestra comunidad, juntos y con ritmo.
5: Desde la República Dominicana, Alexandra Quinn. De Puerto Rico, Grupo Manía. Y de Cuba, gente.

0: Sol 97.1 te invita a nuestro privado en vivo con Adolescentes Orquesta.
1: Sintoniza a Nandy y Cristi a las 8 de la mañana y a El Party de la Tarde con Gema a las 5 para tu oportunidad de ganar entradas.
0: Privado en vivo con Adolescentes Orquesta. Jueves 24 de septiembre en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Tampa.
2: Un accidente hasta el punto, pues, de que quedé deshabilitado. Tan pronto me comuniqué con la oficina de Morgan & Morgan en español. Eso fue un gran alivio. Ellos no cobran si no ganan. Nunca se habló de nacionalidad o de estatus legal. Me dedicaron más tiempo de lo que yo esperaba. Mi ayuda no solo en la parte legal, sino también emocionalmente. Agradezco mucho a Morgan & Morgan.
3: Morgan & Morgan, el bufete de lesiones más grande de Estados Unidos, lucha por conseguir una compensación justa. Hasta ahora hemos recuperado más de 15 mil millones de dólares para nuestros clientes, sin importar que no tengan papeles. ¿Lesionado? Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com para una oficina cerca de ti. No pagas nada si no ganas. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
4: Hola, señor Gómez, soy yo. Pues acabo de recoger el anillo. De hecho, fui a Helzberg. Gracias por la recomendación. A María le va a encantar saber que el suyo es del mismo joyero donde compró el anillo de la señora Gómez. Fueron súper atentos durante todo el proceso. Hasta sabían el nombre de su familia. Y el anillo se ve increíble. En fin, solo quería contarles. Llámeme cuando pueda y deséenme suerte.
5: Helzberg, diseñado con cuidado y artesanía desde 1915. Compra en tienda o en helzberg.com.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: El Nuevo Sol 97.1 y Seminole Hard Rock Hotel en Casino Tampa te invita a bailar salsa de la buena. Desde Venezuela y para el mundo, Adolescentes Orquesta en vivo.
7: Me tengo que ir.
1: Jueves 24 de septiembre desde las 9 de la noche.
0: En privado con Adolescentes Orquesta en vivo.
1: Adolescentes Orquesta en vivo.
7: No me olvidaré.
0: Solo para mayores de 21 años.
1: Unity by Hard Rock, el programa de lealtad global. Únete gratis para recibir ofertas exclusivas visitando Seminole Hard Rock Tampa hoy mismo.
8: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
9: Una estación de Raúl Alarcón.
10: El Nuevo Sol 97.1.
0: Escúchanos.
1: Nandy y Cristi, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Solo di Alexa, pon el Nuevo Sol 97.1.
11: Reproduciendo el Sol 97.1.